Onde ya teh bayah tanu kitu. Nya. Anu matak asam urat ceur papah kuin mah. Nu ulah seueur-seueur teuing di umam cenah nya ari pak ari usia teh 40 mah. Kitu.

Hararayu, hararayu, hararayu. Kawihna teh tadi teh sana pisan acam garong entes. Acam garong ye sareng jomlo. Anu itu mah teh acan tenang. Tadi teh kawih. Jalur janji engkang jalur janji sareng ngasih saliwat teh.

Acus, kurmun salah asup cenak awewe mengelehan teh pamunarkeun wasi eta mah. Gitu ari lalaki mah selalu salah di mata perempuan mah dan tidak ada upaya untuk ngabenerkeun kecuali tah ukur salah asup bungkul. Salah asup mah kekara awewe teh ngelehan. Ngelehan eta mah kekara mang benerkeun ya. Lamun urang nu salah mah moal mulai upaya ngabenerkeun ya. Ngungku gue gitu. Si hari ngulang. Ancam gondrongnya kakek.

pemikir anu makminnya anu di penut kukang ajat putra anaknya makanya kena anu ayah di cilang lah cikap finish.

ah orang kana galindeng heulanya tadi Aji Poh yang lagu Rajet Awet nya awet rajet mangga nyangakeun heulanya. Mangga Aji Poh ka punu beben oge sami mangga nyangakeun. Ah pokona sakuring bungking anu aya di leuwih gede we. Mangga nyangakeun. Aji Poh nuju piket hayam jana, hayam pejantan namanya. Ayam telor, ayam pejantan, ayam awet, rajet.

gendros dan dilajengkan ku sagagang kembang ros kang apin sur mamin di cilangla ku sagagang kembang ros aya mak manganyageun gegentos pepeling jalan.

Langsung joget deh. Andi Sadewa di Bandung langsung joget. Langsung Bang Bung Hideung. Tadi nyanyikan Bang Bung Hideung, nggak nyanyikan Bang Bung Hideung. Neta. Luka sahat tadi nyanyi lap deh.